kamon karang riki munaska turay ñañay kuna rachos Dios pasiminta kawasay man karkan munaska uyarikni kukay hinata ya enemigupas runataka ruway kuanchis gracias Señor Dios ninchisman hinaka yachakunkichis munaska uyarikni ku Dios pasiminta anchata uyarinkichis taita mamas kunsigun kunata chayri imanaktinta hunari munaska uyarikni ku ahnacharya tiyay kukun huchapi tiyay kukun pleno huchapi tiyay kun manaraj kasarasqa kuirpumpas riki iskeinen kuhma hujliaman paikunaja chullaya riki tukuykun ajnatama Dios pasimenka nisha monasca uyarikniku manañachu Dios ta manchakunchis Dios pasiminka nishantaj manampipas Dios wanka pujlakun manchu nispa chairi waina estudiante señorita imanaktintaj kay hinata Dios pasiminta yachis espanchispas taitanchis mamanchis inej kajtinpas chapukunchis ejuchaman ri añinta chay anyaykunata yuyaykukunata yuyaychaykunata chaskikusuman chayqa ima sumajmi runaj kawsayninchis kanman gracias Señor Dios ninchisma rimapayajñakichis mana hayk'aj t'aqakujchu kaykuriki gracias Señor Dios ninchisman chaytan nuqaqa rimani mana p'inqakunichu manan riki imata Biblia niqtinpas qhawariya imatataq nishanri kaytari munasqa turay ñañay esposaqa manan kikin cuerpomantaqa sapallanchu munayniyoq ñaña chay manas nuqanchisqa cuerponchismantaqa sapallanchischu munayniyoq kanchis chaypaqya alla allinta tapuykukuspa alla allinta qhawaykukuspa esposuj kayman chayaspaqa esposuqa riki munanqacha riki paypapas cuerponkakun cuerponchis chayqa ima ruwayta riki mana maqanapaqchu mana maltratanapaqchu aswanpas riki casadoqa sumaqta usu sexualtapas ruwakunankupaj imanaqtintaj ñañakuna uyarikun harkakunmi nisqata harkakujtinmi chaytan mayllirukunku qaykuna esposukuna harkakuwanmi hinaspa harkakuwaqtin ari cuerpoymi vensiwan yarqaymantas haykun huk warmiman imapaqtaj harkakunchis ri malkanchis chayqa malkajtinchisqa hakuya hospitalpi qhawachikamusun riki iman kawanchis chayta revisachikamusun no cierto hinaqa imakuna tachay yanapata riki cuerponchispaj munasqa turay ñañay niso ardiente kanki chay pachaqa bajaykachikuya riki ari munasqa turay ñañay ima imanapajtaj wakinqa riki ñanchaykuna riki mana esposoq yachasqallan ima watarachkamunkuchu wisq'arachkamunkuchu ari munasqa turay ñañay ajna rimakushpa atikushan hinaqa anchipi riki manañas riki munankunachu esposunkutaqa tupaykunanta hinaqa ajnataj kamasqa kanchis yay pachaqa esposoqa rawraren hinaspa manachu huk predicadorta uyarinkichis esposawan puñuykukun chayqa chay paqarintaqa silbaykukushpan pasan nisqanta munasqa turay ñañay sitaqchus mana esposawan dejakunchu chay pachaqa riki phiñasqa phiñasqa hukman sunquyuj nanasqa sunquyuj riki munasqa turay ñañay hinari yapapas chay predicadorpa nisqan hina simanaña ishkin simanaña killaña ajnapi awantashaspa saqra qhawarichin chaypaqqa listo saqra kashan qhawari haqay sipasta qhawari haqay warmita munaycha kashan nispa